0: ஒர்க்கவே த அஹமதாபாத், சாபிராபாத், அம்பீரிகலே, நரேபானூஸ், ஷகிலோகர், குர்குரை ஆர் பஹாதர் ஹேல் ஆர் த தக்த நுஸ்ரத்தி அவுரிதுன் கோதா
1: چرگا
0: دے مشتا
1: جی بھائی
0: ہا ہا بیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست عشما ہر بلائل ما خپلم دا ماس خوتن اس کلی دی زما خپلم دا ڈیرو مرچکو دا گرم خوراکونو دا وجہ کل کل بیا دا میدی تکلیف راولاڑی گی نو دا میدی دا پارا دا باوسیر دا پارا او یا داسی بیماری وی چې خېټه کې دننه تا ته پته نه لګي ک هر یو سا اغستون کې ده ک چرګ ده غوا ده میخه ده چیلې ده انسان خپل ده اشما هر بلایل دیس کی داسی فائدہ ده ورکی چې ان شاء الله چې دواګانې وراته کوي لکه څنګه چې دا خور دوا کوي چې ګور چرګ یې بچ شو هغه به خبره ده چې اوس به انډې نه را لیږي نه به چرګ را لیږي خو زه چرګ بچ شو اشما هر بلایل سره خپل نامه ولیکي موبایل نمبر ولیکي او دکاندارانو سره جمع کی نو ان شاء الله دی کی بیا قراندازی بکو د چا خوش قسمت نیم راوخته ان شاء الله عمرې لبی لیگو سیدہ ڈیرا زیادہ مننه خور اللہ دی خوشاله کا خوشاله اوسینا دی ما سر ملګری و تخت نصرتی نه تخت نصرتی کی یو نوې دکاندار هم دی چې پرون جنید بغدادی ما ته دا اغه نیم امر علی گلیو او اغه دکاندار رور چې کم دینو اغه ما ته خپل میسج کړو چې یار زما دا ایڈرس چې کم دینو دا شامل کا زما په خیال باندې سنان شاپنگ سینټر او چې د سر زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي که جنید بغدادی زما آواز نه اوري نو زه خپل باندې ودرګه چرته کې دا ایڈرس ولرا پیدا کا مخه